pese mat picture puli o vau au na o mai atu ni pese sa pai li tato I ka yonal ni tai au mai de foi pese ni kale se me tisi tu lai lai ia tu na minute na sa mi fu do tato tu no mo tato o kan fai ul ni fu tai au